0: اور سر یہ بھی جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارا جو آزاد بھارت کا پہلا جہاز جیسے کہ آپ نے بتایا
1: انیس سو اکیاون میں انڈیپینڈنٹ ہوئے اور چار سال
0: کے اندر
1: ہم نے ایک ٹرینر بنا لیا اور یہ بہت سالوں تک ہم بھارتیہ وایو سینا کی سیوا میں رہا. میں نے اس کو اڑتے ہوئے دیکھا 1990 کے قریب,
0: تب تک اڑ رہا
1: اتنے سال اس نے بھارت کی سیوا کی.
0: تو
1: بہت ہمارے کیپیبل سے ہمارے انجینئر رہے
0: سر. یہی اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہوں گا سر, جو ایئر فورس کا پہلا جہاز وہ کب بنا؟
1: ایئر فورس کا بنا جو بھارتی وایو سینا نے ڈیزائن کیا تھا وہ تھا کانپور ون, جیسے میں نے بولا 1958 میں. اور حالانکہ بعد میں ہمارا رول اس طریقے سے نہیں تھا, لیکن ایئر فورس ایک بہت میجر کانٹریبیوٹر تھا جب ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے. ٹیکنالوجی میں, ایویشن ٹیکنالوجی میں ہم نے بہت سارے جو برٹن اور یا امریکہ کے پرانے جہاز تھے ان کو کباڑ خانے سے لا کے اس کو آپریشنل بنایا. اور اس وقت جو تھا, کیونکہ ہمارے انجینئرز جو تھے فرنٹ اینڈ پہ نہیں تھے, ہمارے انجینئرز ایک مینٹیننس اور ان کاموں میں تھے, تو اس سمے میں ایئر کرافٹ کو سالویج یارڈ سے نکال کے اس کو فلائنگ آپریشنل بنانا
0: یہ
1: ایک بہت بڑا رول ہے. اگر آپ ہرجندر سنگھ جی کی سٹوری سنیں تو وہ انجینئر تھے, انہوں نے 33 ورش کی عمر میں پائلٹ کی ٹریننگ لی اور پائلٹ لائسنس لیا.
0: اچھا,
1: اس وقت تو وہ ڈیزائن بھی کرتے تھے اور اس کو اڑاتے بھی تھے. مطلب ناٹ ہارڈ ٹیسٹنگ جہاز, لیکن وہ پائلٹ تھی تو انہیں ڈیزائن اور مینٹیننس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. ایسے ہی اگر آپ رستم بھی دمانیہ کا سمے پڑھیں, جو ایک نیشنل ایروسپیس لیبورٹری میں انجینئر تھے, سائنٹسٹ تھے, وہ بھی پائلٹ تھے. وہ امریکہ میں پائلٹ کی ٹریننگ لے کے آئے اور بھارت میں آ کے جب جہاز اڑتے تھے تو وہ ڈیزائن کے ساتھ ساتھ اپنے انجینئرس کو بتاتے تھے کہ یہ جہاز کیسے ڈیزائن ہونا چاہیے, کیسے بھارتی پائلٹس کی آوشیکتا ہے. تو ہمارا بہت ایک رچ ہسٹری رہی ہے,
0: بالکل,
1: صرف وار فائٹنگ میں نہیں بلکہ اپنے دیش کو سشکت بنانے میں, ایرونوٹکس کیپیبلٹی بنانے,
0: اور وہ میڈ ان انڈیا, اپنے ہی لوگوں نے بنایا,
1: میرے میڈ ان انڈیا میں. اگر آپ سرنجن داس کی بات کریں تو جب ہم اپنا فرسٹ فائٹر ایئر کا بنا رہے تھے تو وہ ایک جرمن سائنٹسٹ تھے, تو جرمن سائنٹسٹ بیچ میں چلے گئے.
0: اچھا,
1: تو سرنجن داس نے ان کا کام ٹیک اوور کیا. تو ٹیسٹ پائلٹ ہوتے ہوئے انہوں نے ڈیزائن کو اپنے دیش کے ایک ریسپانسبلٹی لیتے ہوئے اس کو اگلے لیول پر لے جانے کی پریتن کیا.
0: سر جس طریقے سے آپ سے ہم بات کر رہے ہیں, اتنی ساری جانکاری ہمیں مل رہی ہیں, اور جیسے آپ نے بتایا کہ پہلا ایئر کرافٹ ہمارا کب بن گیا تھا, یہ ہمارے لیے بڑی ہی فخر کی بات ہے, گرو کی بات ہے, اور یہ نالج میں ہماری ایک طرح سے بڑھوتری ہو رہی ہے. سر یہاں پر میں آگے بڑھتے آپ سے بہت سارے سوال کرنے ہیں اور آپ سے بہت ساری باتیں کروں, لیکن اس سے پہلے کچھ میسیجز جو آ چکے ہیں میں ان کو ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا. ہتیندر داس کا اسم سے ہے میسیج, گڈ آفٹرنون کہہ رہے ہیں سر آپ کو. اور اس کے بعد یہ میسیج ہے, شاہد سر جی اور گروپ کیپٹن راجیو سر آپ کو میرا سلام, آج ریڈیو پر آپ کا انٹرویو سن رہے ہیں, بہت گرو ہو رہا ہے, آج آپ ہم آپ ہو تبھی ہم چین سے رہ سکتے ہیں, جائے ہند جائے بھارت. یہ ہیں سر چمپاوت ٹنک پور اتراکھنڈ گرام گینڈا کھالی نمبر ایک انل کمار کا سر یہ میسج آپ کے لیے.
1: دیکھیے ہم ہمارے چیف نے بولا ہے کہ ناگرکوں کا سہیوگ ہماری طاقت ہے, تو آپ ہماری طاقت ہیں. ہمارے جو ابھی کرنٹ جنریشن کے یودھا ہیں, وایو یودھا ہیں, تو آپ ان کی طاقت ہیں, آپ ایسے ان کا سہیوگ دیتے رہیں, اشورڈ رہیے کہ وہ آپ کی وایو کی پوری سرکشا پرووائڈ کریں گے, اور ہمیں بھی ان پر گرو ہے.
0: بالکل. اور یہ ہے سر یشونت اڈمٹھے دھاراشیو مہاراشٹر سے, نمسکار جے ہند سر جے بھارت کہہ رہے ہیں آپ سے. اور یہ میسج ہے منصور علی خان, آپ سب کو نمسکار, وایو سینا کو سلام کر رہے ہیں یہ سر. اور یہ ایک بہت بڑی کویتا لکھ کر بھیجی ہے, یہ بہت بڑی کویتا ہے یش شندے کی ممبئی سے, اور مجھے لگتا ہے کہ پرندوں سے کہہ دو کہ ہم اپنی اڑان اور اونچی کر لیں کیونکہ آسمان میں اب بازوں کا پہرا ہے. یہ بھارتی وایو سینا کے جاباز سپاہی ہیں, ان کا حوصلہ سمندر سے بھی گہرا ہے, جن کی حکومت سے کانپتا نیلے امبر کا سینہ ہے, دیش کے ان رکھوالوں کا شان سے ہی تو جینا ہے جنہوں نے سیکھا صرف وطن کے لیے مرنا اور جینا ہے. نیلے گگن کی اوٹ میں رہ کر جو فرض نبھاتے ہیں وہ طوفانوں کے رخ کو بھی موڑ, وایو سینا کے ان ویر سپوتوں کو سلام جو آسمان میں بھارت کا مان بڑھاتے ہیں, وایو سینا کے شیروں کو شت شت نمن, ہمارا وایو سینا دیوس پر ہاردک شبھ کامنا ایوم بدھائی سر آپ کے لیے. یہ یش شندے ممبئی سے.